0: ሳዘኝ ባሪ ካራስ ነኩ አብለ ማጭ ወላላ ከጀንከን ኪየ ክንካል ተው ሰምራ ወጣና ኪቡ አንተን ቢከን ካልተፋው ነገር ቸደ እንደም ሱራንና ነው አቀደም ተብከሲ ኪቡ ተቆናው ተንቲ
1: Masih sabar sang tawakal
0: terus beberapa kali nyarios kanyi mas Kirana cetetnya iya sadayana terus diatur ku pengersana anu mah kawasa mas kuhyana gitu terus be mulai dianggok kesedih nih mas mudah-mudahan be sacaran tujuan kangkon sing sing tinekane sing laksana ni mas anu ayana nuju mayunan si jamurau tu katingali karang sarang bayangan kenyanya
1: Nyimas minante oge sarua bisa ngarasakeun kumaha kaayaan hate Nyimas Kirana iji indung anu tangtuna oge ngarasanya jeung sono kanu jadi anakna anu dilahirkeun tina rahim kandunganana